0: gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Anders.
2: Hei, Anders. Det Marius Kopperud, din kollega.
1: God dag.
2: God dag. Du, jeg ringer deg bare fordi jeg sånn varavernombud, og så bare det ordentlig å ringe og høre hvordan man har blitt tatt imot og sånn, da.
1: Ja, bra. Topp.
2: Ja.
1: Strålende.
2: Mm. Ingenting bedre enn det.
1: Kan ikke klage på noe, egentlig.
2: Ja, vi møttes jo i heisen her om dagen, og så jeg bare tenkte at du så litt sånn anspent ut, men da kan du hende var et eller annet akkurat da.
1: At jeg var det?
2: Ja, bare litt.
1: Ah, nei, ja. Ikke noe, ikke som jeg kan komme på i hvert fall. Kanskje bare sånn.
2: Nei, for jeg tenkte jeg skulle foreslå at kanskje vi, det kunne vært hyggelig, jeg synes det var koselig å prate med deg liksom, så tenkte jeg kunne...
1: Ja, i like måte.
2: Ja, takk. At kanskje skulle tatt en middag eller noe sånt?
1: Ok, selvfølgelig. Ja. Veldig hyggelig.
2: Jeg har jo bastu og...
1: ok, ja.
2: Ja, det mer sånn jeg tenkte, for jeg er ganske god på å massere og sånn, så jeg tenkte, hvis du litt sånn anspent og sånn, så jeg ganske god på, kan jeg massere deg og...
1: Ja, nei, det klart, det hadde jo vært veldig hyggelig, men, ja. Men jeg antar jo at dette at du spøker.
2: Nei, så jeg bare synes det var, vi hadde tonen liksom og gikk nedover gata og pratet, så jeg tenkte dette en hyggelig fyr å ta en pils i bastun med, liksom. Og jeg har noen nye oljer og sånn, så... Tenkte jeg masse, jeg er jævlig god på å massere lår, hvis du har litt så stive lår. Og...
1: Ja, det klart, det klart. Jo da, nei, men, ja.
2: Du, liker du å ta sol?
1: Nei.
2: Nei, for jeg har, hjemme så har jeg en sånn...
1: Alvesol over sengen?
2: Jeg har dobbeltseng med sånn sol over, da.
1: Utrekkbar alvesol?
2: Mhm. Mm
1: ja, det er fett.
2: Så hvis jeg masserer deg... Også, sorry.
3: Jeg blir gjerne også med, Marius.
4: Ja, det, Bjørn? Kan vi få være med, eller?
3: Ja,
4: jeg
3: har det. Øystein,
2: du ser litt skeptisk ut.
3: Jo, jeg blir med, hvis du er med, Anders.
4: Er du med, eller, Anders?
1: Ja, det er klart jeg er med.
3: Ikke vær kjip.
4: Så hyggelig.
1: Du er alt sol med nye oljer.
4: Ja, ja, ja.
3: Velkommen til P4,
5: Anders. Jeg er den eneste stor lykkelig familie.
3: Ja, ja.
2: Var du litt ukomfortabel noen sekunder der, eller?
1: Det gikk rett. Du
4: tråkket
1: ikke over.
4: Det vet du om jeg er helt enig i det, altså. Men, for jeg var litt ukomfortabel der.
1: Du var det,
2: ja. Nei, men du, da leier vi i Brokeback Mountain i kveld, og så...
1: Jeg gleder meg.
3: Ja, vi også.
1: Ha det. Ha det godt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Martha?
2: Hallo, det Tormod Riiber, Huseiernes Landsforbund, som ringer.
1: Hei.
2: Du, det har kommet en spesiell henvendelse fra en nabo av deg.
1: Ok.
2: Dette handler om reaksjoner på at du går en del uten klær.
1: Ok.
2: Denne naboen har bedt oss om å ta kontakt med deg.
1: Ja.
2: Hun fortvilet fordi mannen hennes ofte går ut i bilen sin og venter på det som ser ut til å være regulære show i vinduene dine.
1: Sånn?
2: Ja.
1: Det høres jo voldsomt ut. Kan du ringe og si sånn? Det er sånn voldsomt utfordring.
2: Ja, altså, jeg har jo ikke sett dette selv, men vi har jo fått gjengitt at dette nærmest er til faste tider, og at det kan synes som at du bevisst vil vise deg for naboer. Ja, du ler, du.
1: Ja, jeg må nesten det, altså. Det høres helt sprøtt ut.
2: Det en kvinnelig nabo der. Hun sitter sammen med meg her på kontoret, altså, så du kan jo få høre med henne, for hun er jo den beste til å...
1: Ja, nei, men det har jeg ikke noe behov.
2: Karina, kan ikke du selv sette ord på hva det du opplever?
3: Ja, altså, du flirer, men jeg har puls.
1: Ja.
3: Du egentlig ute etter mannen min? Vet du at han der?
1: Jeg vet egentlig ikke helt hvem du heller, for helt ærlig. Det ikke så veldig interessant om akkurat det der. Jeg på jobb til 9:30 hver dag, og så kommer jeg hjem 10:00, og da går jeg i dusjen og...
3: Men går det ikke an å være hjemme med klær på?
1: Oi, du vet at jeg må jo få gjøre det jeg ønsker i mitt hjem, da tenker jeg.
3: Men... Du må jo innrømme at du venter på at mannen min skal sette seg i bilen. Du kan kjøre det showet ditt.
1: Og kjøre showet mitt, ja. Nei, jeg vet ikke hvem mannen din en gang, så det...
3: Og det vet du nok.
1: Vet jeg det.
3: Og det liksom...
2: Nå tror jeg må få gripe inn her som en megler nå, må dere roe ned begge to.
3: Ja, men Tormod, jeg blir oppgjedd.
2: Ja, men...
1: Jeg ganske rolig, jeg også. Det, ja. Det her ingen utfordring, men jeg skal...
2: Men dere kjenner denne sangen til Dolly Parton, denne Jolene, Jolene, please don't take my man. Kan du tenke litt over det?
1: Er det seriøst? Jeg vet ikke.
2: Ja, det flere der?
1: Ja, jeg har mammaen min sitter ved siden av.
3: Åh, det jo andre, ja.
2: Andre?
3: Jeg visste jo at det var et tell der av og til. Det jo helt vanvittig.
1: Min mor har ikke vært hjemme hos meg 9:30 på kvelden.
2: Uten klær?
1: Nei. Min mor har aldri vært uten klær hjemme hos meg.
2: Hva det du ler av egentlig? Er det et,
1: Jeg beklager at jeg ler, men dette her blir veldig spesielt for meg, for det her kjenner jeg ikke igjen.
2: Marte Forsberg, er det et navn som sier den? Hun har også sagt frem at du går mye uten klær, da.
1: Jeg får fått det, jeg elsker det.
2: Men hun har sagt det til P4.
1: Ja, jeg elsker det. Det er det kuleste. Jeg tar aldri på meg klær hjemme, vet du. Der jeg helt avslutt. Jeg kjente når du ble satt ut for tida, så fikk jeg liksom litt vondt av deg, da. Det var det jeg kjente. Og bare betyr, nei, det var det helt rå på det her, synes jeg.
2: Men du, da vet vi at naboene dine gleder seg til kveldens show. Har du noen spesielle overraskelser i dag?
1: Ja, show og show. Ja, det skal de få nyte forbi på det, da.
2: Ha en fin dag, ja.
1: Takk for det, like med det.

0: goes without saying på en måte.
1: Nei, det gjør det altså.
2: Nei, men altså, for å, skal vi oppsummere?
1: Ja,
2: for å gå tilbake
1: det.
2: Til start her, når det gjelder skytjeskukken, ja. som egentlig jeg føler var en veldig bra serv, men det forlot liksom det tema.
1: Ja.
2: Den var liksom så opprest, vet du, men
1: det dette men, skytje og skytje? Ja.
2: Yes. Svaret er ja, og jeg tenker at jeg forstår indignasjonen og irritasjonen i skribenten for dette irriterende.
1: Ja, det irriterende.
2: Ja, det jævlig irriterende når man blander de. Det er to helt forskjellige ting.
1: Jeg ser det.
2: Helt forskjellige ting, at ikke folk kan klare å skille det, selv om det såpass likt. Nei, irriterende.
1: Ja, det irriterende. Jeg sier som jeg ofte sier.
2: Og hvem har du skrevet det?
1: Dette det Sigmund Grønsdal som sine tanker. Og jeg tror jeg med sikkerhet kan si.
2: Sigmund,
1: ja.
2: Ja, jeg enig med Sigmund.
1: Ja, jeg tror ikke siste skuttje i denne saken nei. Er sagt.
2: Nei, nei, du gæren. Altså, det skal grunnrakes basme over en lav sko her.
1: Det skal det jeg love deg.
2: Neida, to streker under svaret. Fint. Det som må sies, vi kommer jo skade for ikke å helt komme til bunns ja, det, i skuttjeskukken og skutsaken.
1: Ja, det har kommet, det ble rabalder, rett og slett. Vi ikke helt ferdig. Det jo, jeg sa jo at det var fire innlegg.
2: Ja.
1: Innlegget skutsje, skutsjen, skukke, skukken, kommer jeg dessverre ikke inn på, nei. Da det bak betalingsmur.
2: Ja.
1: Men innlegget skutt, skytje og skukk.
2: Den ligger åpen.
1: Den åpen.
2: Ja, ja, okay, greit. Men jeg tenker vi kan klare oss uten den første du sa.
1: Ja.
2: Som, hva heter den? Den første?
1: Du mener skytje, skutsjen, skukke og skukken.
2: Den, ja.
1: Den, ja.
2: Den kan vi, den lar vi ligge, men jeg synes det veldig interessant det andre du
1: men
2: sa.
1: Men her får vi i hvert fall en som slår litt fast.
2: Ja.
1: La oss ta det steg for steg.
2: Ja.
1: Ordet som det står i notisen, sammansett. Utgangspunktet for den første leden skut.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Mm.
1: Det var et uthus.
2: Det var slike, et uthus, ikke sant? Ja, det. Så da går det inn på hva det
1: for. Ja, ikke sant? Endelig.
2: Mm.
1: Sommer slike uthus var såpass små at de fikk en forminskende språklig form.
2: Ja.
1: Skutt, ja.
2: Ja.
1: Ofte var det bygd vegg i vegg med hovedrommet. I adventstida var det mange som sto og bala med jule. Veden i skyttjo.
2: Det var så typisk.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Den andre leden skukk.
2: Ja.
1: En halv andre etasje i skuttja.
2: Ja! Det hemsen på en måte i skuttja.
1: Ja.
2: Det er en skutt, ikke sant?
1: Ofte åpen på gavlesida.
2: Ja.
1: Slik at den kunne hive staurar og andre lange ting opp dit.
2: Ja.
1: Om det kneip,
2: hylle, rett og slett.
1: Ja, om det kneip om sengeplassen, kunne tauser eller drenger ha en stad å sove på skukken.
2: Oh, ja.
1: Så skytje pluss skukk blir i buden form skytjeskukken. Og det motstrider det vi sa i sted, for der var det skukken, ikke skukken.
2: Enig.
1: Ikke sant?
2: Enig. Men dette er da på en måte, det er hylla i skålen. Det er vel det vi skal frem til.
1: Og som han sier, i budenform, skytje skusjen, uttala skyteskusjen.
2: Den kan jeg få gjenta den siste der.
1: Ja, det står uttala skyteskusjen, altså S-J-Y, T-J,
2: skytje skukken, ja.
1: Mm. I min barndom hadde vi moro av å utsette norsk-amerikanere for ordet.
2: Ja.
1: Som en prøvde på om deg meistret norsk.
2: Ja. Ja, for det var den ultimate lakmustesten. Du kan ikke si skukken. Ja, vel, da må du forlenge utlandet, rett og slett.
1: Ja, norsk-amerikanere. Du får dra dit, du ikke norsk.
2: Nei, du kan dra tilbake der du kom fra. Du amerikaner kan ikke si skukken. Du bare, herregud, det må ha vært flaut, vet du, for de norsk-amerikanere å komme og, nei, jeg mistet det.
1: Hilsen Sigmund Grønsdal. Altså, det er det, jeg lurer på om Sigmund nå...
2: Ja, men det uttales Stigmund.
1: Men ja, det står Stigmund, ikke uttalt. Stigmund
2: Skutja. Nei, hva heter han hans var? Ja, Stigmund. Det er uttalen av det. Det kunne han skrevet.
1: Det kunne han sagt.
2: Ja.
1: Men det virker jo som disse leselige... Han, denne disputten viser seg vel mer eller mindre være... Han som
2: for det er han som alle innleggene.
1: Ja.
2: Han hadde skapt en debatt mot seg selv.

0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo, det er Kjartan.
2: Hei, Kjartan. Det er Gøran Halmstad fra IKEA på Slepen.
1: Hei, ja. Hei du, hei du, hei du.
2: Hei. En liten utfordring som vi har støtt på her ute.
1: Ja, fortell.
2: Opp til flere som har fått noe magetrøbbel etter å ha etit de der lakseburgerne dine.
1: Ok.
2: Ja.
1: Da må han jo faktisk ta en test på de da.
2: Vi har allerede hatt mattilsynet innom.
1: Ja.
2: Som de holder jo deg litt ansvarlig.
1: Ja. Ja.
2: Så...
1: Er det mange det her snakker med, eller hvordan?
2: Ja, jeg tror det 12 personer.
1: 12 personer, ja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så, okay.
1: Og hva er symptomene da?
2: Så vidt jeg vet så er det ondt i magen, de har kastet opp litt.
1: Så dette her er jo, dette produktet ble jo lagt ifra smøgen, men på samme tid det er det jo ofte sånn at det, hvis en der syk av det, så ble jo alle syke.
2: Så jeg tenker at det er bra at du gjør noe for å bote på.
1: Ja. Ja, men jeg må jo bare finne, jeg må jo gå litt mer i dybden på hva det er da.
2: Vi kan ikke ha misnøyde kunder.
1: Nei, det går ikke selvfølgelig.
2: Nei. Du får komme ut her, og så steller vi i stand en jättebra middag for dem her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men jeg tenker jeg kan... Jeg tar en runde med Dan på IKEA.
2: Men det går greit for deg å lage i stand en liten tjuretter eller noe så der.
1: Ja, men hvis jeg tar en runde med Dan, så... Ja,
2: det er noe så, men jeg måtte forholde meg til kunderne.
1: Ja, og det kjenner jeg jo.
2: De er jeg som pissmyror.
1: Ja, jeg forstår.
2: Og en annen ting, vi har jo IKEA kundradio. Så ja. Jeg har gjort en avtale her nå med det er Sverige Torshem som gjerne vil at du leser inn en unnskyldning. Ja. Ja. Ja. Du sitter der og ler.
1: Nei, beklager.
3: Ja. Ja. Ja. Som du kunne bare si, ja, Kjartan Kjelde,
1: ja.
3: Beklager at maten er dårlig.
1: Det er så bra, vet du, men du kommer ikke skremme meg sånn.
3: Hadde du humor, Kjartan, på samme ting? Hæ? Den tar jeg.
1: Jeg har jo god humor.
2: Men... Du er live på IKEA Kunderadio. Også kjent som P4.
1: Og det, jeg kjente på denne her, altså. Virkelig. Men, fordi jeg vet jo aldri, sant? Men, så faen, Terje, jeg er ikke ferdig med deg, bare så det er sagt.
3: Det er altså så mye som du har kjeftet på munnen av Camp Culinary, så dette her var det minste du kunne få tilbake.
2: Men er det trygt å spise de burgerne dine, eller?
1: Nei, nå er jeg jævlig ute i gang. Snakkes en jævel.
3: Ja,
1: det er det. Ja, det er det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Da holder man seg inne, da, og da finner frem spillet og kanskje fyrer peisen faktisk også på sommeren.
1: Jeg husker en gang vi var på hytta, hvor det lynte og tordnet og regnet sånn veldig på natta, og hvor strømmen gikk. Det var skikkelig skummelt. Jeg ikke så redd for lyn og torden, men det var veldig, det skummeleste var at strømmen gikk.
2: Du hører lyden av sommer.
3: God sommer.
4: God sommer.

0: Midnight Oil på P4. Beds are burning on nå.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Men spotlighten, den flytter vi over på Hans Holter Sørensen, som har, føler du at du har truffet bra på været når du har tatt ut ferie fra meg I dag, eller?
3: Ja, det blir helt sikkert bra. Været skal, jeg skal tre uker ferie, så det været ja. Endrer seg.
0: Ja, og da det jo greit hvis du skal tilbringe noen timer I bil for eksempel I dag, så det ikke så farlig at du, da går du ikke glipp av masse solskinn.
3: Det går så bra, og så jeg så heldig at jeg har sjåfør, så da prøvde jeg å teste. Tekste inn til dere for å få tiden til å gå.
0: Jeg ser nå for meg at du sitter bak I en limousin og at du har en uniformert sjåfør foran og så sitter du der med Financial Times og en pinstripe-dress, men det kanskje ikke det bildet jeg bør ha I hodet, eller hvem det som kjører bilen?
3: Det min datter.
0: Ja, det så hyggelig. Ja, det bedre.
3: Ja.
0: Har hun uniform når hun kjører?
3: Nei, jeg veldig lett og pent antrukket, men ikke uniform. Ja.
0: Du, vi stilte et inngangsspørsmål som handlet om England og Frankrike, som jo

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Til 40 kroner pluss pant hos bunnpris. Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner hos bunnpris.
2: Hei Ole Morten!
3: Hei Jan!
2: Skal du i sommer da?
3: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
2: Da har du kommet rett. Du er sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover!
3: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat da.
2: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
3: Ja, ok. Jeg skal prøve.
4: P4 ønsker deg en god sommer.
2: God sommer!

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: steinsprut. Risbilglass. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe?
8: Oi, en stemme fra oven!
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Hallo, det Eirin Skarstein.
12: Og det Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
11: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
12: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
11: Wow!

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hei Linny, det Bjørnar Nilsen som ringer fra Sony, jeg hitansvarlig her.
2: Ja, hei du.
1: Og da vi veldig interessert at du skal være en av sommerfrontfigurene hos oss.
2: Ja, så hyggelig.
1: Nå skal jeg sette over til han Sigvart Dagslund, så sitter jeg ved siden av meg.
3: Hei Linny.
2: Hallo.
3: Jeg bare lurer på om du har mulighet til å lage en liten rapparti på en sommerlåd.
2: Åh, jeg har ikke lyst til å spille med, men det er så vanskelig når det er vennene mine begge to, Marius og Erland.
4: Men var det så klart det?
5: Er det så lett å høre det?
2: Veldig lett å høre. Og...
5: vi må øve mer, Erland. Vi må øve mer på dialekter.
4: Ja, jeg bare skal snakke langt, så bare rett over bare... en norsk. Jeg bare, faen, eller?
5: Ja, vi hadde jo håp om å se, kunne lure deg til å rappe noe for oss, da.
2: Det var veldig, veldig gøy. Jeg håper jeg møter dere begge snart. Det er en evighet siden.
5: Ja.
4: Vi får ta en fellesmiddag.
2: Ja.
4: Ok.
2: Vi
4: skal
2: ringe og lure folk. Ok, lykke til.
5: Ha det, Linni.
4: Ha det.
2: Ha det godt. Ha det.